Fáilteráisigh siar sna cuairteacha lum sa Brendan an seo leat a go dtí a dé anocht súil agam go bhfuil tú go hanamh an nocht mar sa bhfuil duit bliain éigin agam idir 98 agus 2010 agus a chur tús leis an trún ollmhór seo an bhliain i gceist ó The Verve, his Bittersweet Symphony.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. So ní jeig nóca seach sin an bhliana bhí agam a nócht Shane McHugh ar an mealach le díomhána Dan Sponsult as an deireadh seachtain agus fágam is dána leis an cean seo ó Whitetown, Sláinte.